0: kakek Rom lah di pantai.
1: Alhamdulillah lah nyampai. Seger udara nih, mai. Seger. Cube pok tengong tuh Rom. Apa yang di laut kutak besek-besek toh?
2: Wow, ahok mayo. Banyak kapal kutak-kutak besar toh.
1: Nilah kenapa Romku malas pergi tadi ya. Nyakit mata ke hati ketak. Tegerialah mikir takut kak jiwa Rom.
2: Jadi cemane pun mai. Jadi dak kita nih mentang dikerene.
1: Pok bentang lah diwe. Ku nak pulang Rom.
2: Pasal ku mai men ka pulang ku kena ngikut lah. Beka katega nyuruh ku pulang berjalan mai. Sampai ya tipok mai.
1: Yuh Rom cepet men kita nyari tempat lain yang dak nyakit mata nih.
2: Bener mai. Alo.

0: Apa kabar Kak? Nah, nih kita ketemu Puli dengar cerita Mia rumah Dwi kok nih. Sampai lagi menukan mai ke rom. Apalah cerita Mia Dwi nih. Hah, basek. Sekuayo mereka berdua lah pokok. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom ki ngeruso mai.
1: Mai. Oh mai. Mai.
2: Oi,
1: mai.
2: Apa ge Rom? Nyepo nek rumah urang. Ukan ge ke assalamualaikum. Ape say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh, ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu. Mai. Yang ada yang ngantet bilong nih ada ngarom. Ha.
1: Ape ki Mai? Ku kan nak minjam sepidaku Mai.
2: Lah siapa Puli bilang kan nak minjam sepidaku Rom?
1: Tuh tadi kan bilang sepida.
2: Aduh, pok nih Roma. Sepada Rom, sepada. Lah aku bilang ngupah ngomong Rom, ngupah. Ho. Ukan ke sepida. Wih, pok nih Rom. Baseng pok lah Rom. Ringem. Ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabe anen Rom.
1: Sampai hati kamu nyuruh ku ngomong kayak sabe. Mai. Mai.
2: Apa lagi Rom? Oh Rom, yang apa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
1: Bahagia?
2: Nau Rom.
1: Ku nih tengah keselnya Mai. Ku nih kesel. Sebel Mai.
2: Apa? Cebel. Yang apa pok kesel Rom? Pacak lah pok nih kesel Rom. Biasa ge. Tukang bikin orang
1: Mai.
2: Kesel Rom.
1: Ulah lete Mai sehari ini Mai. Ku ulah muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nelak puter-puter kali lah Mai.
2: Aduh ya. Nak gi ngapa udah Rom? Kerja nih ga. Pok gi muter-muter sesungai liat nih. Aduh Rom.
1: Ku nyari gule-gule, Mai.
2: Hah? Apa? Gula-gula?
1: Au, Mai.
2: Nyari gule-gule, Rom.
1: Au.
2: Lepap, Rom, gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki, Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tuh. Ya, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang, Rom, yang pok cari itu, Rom? Jadi penasirun, Mai, nih. Kayak gule-gule yang dicari, kayak Rom, nih. Gule-gule apa, oh?
1: Mai, mentengah nih, kulum nyari laki loh, Mai. Ko nih nyari gule-gule jahe ya, Mai. Tapi dek-de jual di sungai liat, Mai. Biasa wadenya, Mai. Tapi KTAC tuko yang biasa ku beli tuh, Mai. Tengah kusong stok di sini. Ada di pengkal sanin, Mai.
2: Gule-gule jahe, Rom? Apa nama, Rom?
1: Oh, namanya... Aduh, apa yuk tulisan apa? Di kaleng itu, Mai. Lalu, Mai, ku ingat dulu, Mai. Oh, apa? Gengger kalau tidak salah, Mai. Au, gule-gule begengger itu, Mai, namanya, Mai.
2: Hah?
1: Aduh, Mai.
2: Apanya, Rom? Begengger gula-gula, Rom?
1: Au, begengger.
2: Nyapok yang ngeracau ya, Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger, Rom?
1: Wih, bukan, Mai. Dik percaya pulik, kumada. Oh, imang, iyalah, Mai, namanya.

0: tau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai. Soal aku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai, segera se perutku Mai, nyaman se perutku nih Mai.
1: Wih, gaya kan Rom. Nyapo ingin no makan gule-gule itu.
0: Kan ingin Mai, pokok nyaman Mai lah kacube lah Mai menadi barang Mai.
1: Nah, cube pok tanya, gule-gule ingin ndak makan Rom?
0: Oh pasti ingin lebih Mai, gule-gule dimakan kayak minyak ikar macam ku deh Mai.
1: Au kar, udah ngapa pun ngadu kayak ku nih Rom. Asai-asai dek nyaman, asai ku nih. Alamat adik kenak abik sih kok nih. Lah kayak ngeruso kulit lah ini.
0: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger tuh Mai. Kita nyari pengal pinang Mai.
1: Lah ku padah nian, ade ujong nih.
2: Apa?
0: Maya,
1: kau minta kantiku ke pangkal nyari gule-gule, Rom.
0: Yolah, Mai, kantiku, Mai. Please, Mai, please. Mai, Mai, cantik.
1: Plus, kaki reto, plus, so, Rom.
0: Mai.
1: Wah, kau wahku dak, Rom. Yolah, ke pangkal sanen. Jauh, he, Rom. Mane bemutor, pulik ngunceng, kah. Kau wahku dak.
0: Yolah, Mai. Lah,
1: muke ku lah telibes-libes kena rambut keribu Pak Rom.
0: Yolah Mai, please Mai, gantiku Mai.
1: Please.
0: Kunek bener gule-gule itu Mai. Mai. Ya Mai yo. Ku baca lah traktir ka Mai. Beli minuman jeruk lah kayak ka Mai. Oh Mai yo, minuman orange Mai yo.
1: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk. Kunek bakso, kayak sate nambah Rom.
0: Mati lah Mai, mentuna mekan negiku Mai. Banyak ge ka makan Mai. Kayak tekor bandar Mai. Wih, bukan nih Mai.
1: Wih, berikin gak pok nih Rom. Nah apa dak pok nih Rom. Main yoyo nek kude. Nek yo gak sude.
0: Nek Mai. Nggak lapun yuk Mai. Yo Mai. Ada, gak tau ngapa lah. Yang penting kepacak meli gule-gule bekenggerku. Yuhu.
1: Yolah, cepet melah kita jalan.
0: Sekarang Mai yuk.
1: Dek, tahun depan, Rom.
0: Oh, walaupun ya, Mai. Weh, Mai cantik.
1: Yo, temen.
0: Mai Yati Sophia nih.

0: Ge'rom lah di pantai.
1: Alhamdulillah lah nyampai. Seger udaranya, mai. Seger. Cube pok tengong tuh, Rom. Apa yang di laut Kutak besek-besek toh?

0: Nek, Amang, Bi, Om, Tante, Bujang, Mia. Pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi. Hidup surang. Masak diwe. Makan diwe. Nangis diwe. Belaki lom. Apa karena aku nih cikari ge o? Sampai kelaki ge malu ngedeket ku nih. Kadang-kadang pening pala nih. Renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Nih. Dek aben nuleh kiri muke rom nuleh kanan lah rom muli tingo adep depan lah rom magi balik kanan ge muke rom lah panjang umur lah nyengul pok rom dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom
2: ape ki mai. Dari jauh kulihat kah sengak sengem ngomong diwe Indian dunduk ketakung kata udah Mai ngape Mai kakak ngeno kek gua
1: ah mesege kalah yang paling dekat Rom kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne Rom
2: sape tuwe Mai bok lah tuwe yo sorry men kami lagi muda Mai dek ngaku ko tuwe
1: tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yuk.
1: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain Mai? Ada masalah apa?
1: Denglah Rom, gaya ketapok namun tuku. Yang ada ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang Mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini Mai. Macam kayak lagu siapa ya Mayo?
1: Sakitnya tuh di gimana Rom?
2: Di hatiku nih Mai.
1: Ya bilang baiklah di dompet pok ya sakit ada duit lagi.
2: Menia pok udah usah no Mai.
1: Pok nih Rom, along kita gimayan malam nih Rom ah.
2: Bener nian Mayo. Along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri. Sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita Mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih Rom, pok mayar ku.
2: Lagu lah me Mai, dek berubah-berubah lah kali Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih, ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kek pok nih Rom. Wow, cikar pok nih Rom.
2: Apa ya Mai? Yo pan, pan mandi. Mai, dengke ngebut Mai, Mai kok takut. Kita nyelok kawin Mai, karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih Rom, nyumpahku kan eh. Ngucap Rom, kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok Rom.
2: Astagfirullahaladzim, mau Mayo. Tapi kune takut, pok jin ngebut tiga Mayo.
1: Auk lah, nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
2: Kuade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul Mai. Ah, tu Mai, tu Mai. Duh, dosa ngumpul tiga. Nah, nela dia, Mai.
1: Menek, kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
1: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tengong ge Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip ke mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang Mai.
1: Tengok rebok keriting dak Rom.
2: Dek kawah kuna yang model tuh Mai. Kuna macam ke Aliando ya Mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana ya Mai yuk?
1: Iyalah, kita duduk di sini denglah Rom.
2: Oh, awak lah pun. Oh, Mai, palaku pening nih ngok daftar makan nih Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
1: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken gak boleh tahu Rom. Ayam arti Rom.
2: Oh, ayam. Jadi menciken seteak ni artinya kalau mendengar ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aduh dah mai, jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo, pok jen kuat-kuat iga mai, ko malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Malu, kudeng.
2: Ko masan sampe ke pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, o.
2: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilaha illallah, pegelatai kok kane, Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, biar pok penasaran.
2: Oh, nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupa bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi katepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Ya, nyaman, Rom.
2: Nyaman, auk mang, Mai, ketiak ayam ni, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tu. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek hal dikenai minum, Mai.
1: Ya, hai cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Dek ke ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentu lah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai, gawe kani Mai, lah matet lah Mai. Ya.
1: Pening palaku nih Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam nih. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo, Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
2: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya long ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
1: Payah, bayi pok nih, Rom. Yolah pun, Rom.
2: Yo, Patman, jangan kayak lama aja.

0: Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Boh, lah kelemnya gul. Nak ngelurus pinggang lu kok.